0: Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо Дісі. Бонжур атус! Це Радіо Дісі.
1: Маршал, sounds like an SOS.
2: Holy whack, unlyrical lyrics, Andre! You're fucking right!
1: To the rap!